Volali, bol. Volali, bol. Kya khabar? Kya khabar? Kisko pata kitna hai anmol Ali. Bekhabar aqal ke mizan pe mat tol Ali. Apni saanson mein wazifon mein tu bas bol Ali. Baith maula ke faqeeron mein zara bol Ali, bol Ali, bol Ali, bol Ali.